0: وہ دور ختم ہو چکا ہے کہ جب کوئی ملک دھمکیوں کے ذریعے دوسرے ملکوں پر اپنی شرائط مسلط کرتا تھا۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ دنیا ایک نئے بین الاقوامی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، جس میں زیادہ تعداد میں ممالک عالمی معاملات میں زیادہ مؤثر رول ادا کر رہے ہیں۔ دلی حکومت نے ایک قرارداد منظور کر کے وزیراعظم نریندر مودی کو عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کرنے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے وزیراعظم نریندر مودی کو ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، ترقی کو فروغ دینے اور ریاستوں کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعے تک ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش، پنجاب اور مغربی راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا 4th میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے اتوار کو اندور میں تیسرے T20 میچ میں ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے ہرا کر 2-1 کی سبقت حاصل کر لی تھی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت آسیان مشترکہ تحقیقی ایجنڈا تیار کرنے اور بحری سیکیورٹی اور ابھرتی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا نئے بین الاقوامی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، کئی ممالک عالمی معاملات میں وسیع تر رول ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک کا سرکاری قرض کا تناسب مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے مقابلے میں 61% سے کم ہو کر 55% رہ گیا ہے۔ اس سال ستمبر میں تھوک قیمتوں کے اشاریے کی افراط زر بڑھ کر 11.39% ہو گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں آج حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 4th T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس دے اسی آکاشوانی دے جلندر کیندر تو بول رہے ہاں۔ فوجی ویران لی پروگرام جاری ہے۔ فوجی ویرو پروگرام چ اگلا گیت سندے ہاں کمار سانو دی آواز وچ، تے اس گیت ہے فلم دیوانہ دا۔